0: بشت مامنت میترو امام باش شنا میترو وات امام باش برو وات انو و دیل شنا میترو وات انو و دیل برو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت برو وات ا موگادیشو شنو میترو وات ا موگادیشو برو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Hello France, enjoy listening on Radio Handball.
2: RH.it, il fattore passione, in radio, si sente. Radio Handball.it.